0: duo hitmiks huumor .
1: kõik teavad , mis nad võtavad või ?
2: mis siin üldse mõelda ? Austrid loomulikult , issand , kuidas ma armastan neid .
3: kas te olete üldse varem käinud restoranis , kus pakutaksegi ainult austreid ?
4: täitsa lõpp , no vaadake , kui mitmel erineval moel nad austreid serveerivad .
5: tere õhtust teile , Margus minu nimi , mina olen teie tänaõhtune kelner . meil on teile pakkuda täna väga-väga eriline menüü .
4: Kas ma arvan austri ?
5: ja loomulikult , aga need on väga-väga erilised , need on värskelt toodud austrid , peakoka enda poolt hoolikalt välja valitud . ja kuna austreid peetakse ju mere solgitorudeks , siis on nad teiste mereelukate väljaheidete peal kenasti priskeks ja mahlaseks kasvanud ja miks mitte ka inimeste väljaheidete peal , sellepärast et tänapäevane kanalisatsioon viib inimese sita väga-väga kaugele merre . mitte et ükski tänaõhtustest külastajatest oleks kaevanud külmavärinate iivelduse oksendamise kõhuvalude või metsiku ja ohjeldamatu kõhulahtisuse üle , aga kes teab . ja nagu Šegere , Šegere , Šegere on öelnud , on austrite söömine nagu loote neelamine , nii et kui teile meeldib looteid neelata , siis tänased austrid on väga lootelikud . ja täna on neid võrreldud ka kui tati plärtsuga süljekausis . ma olen kohe tagasi .
0: see on raadio duo hitmiks , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust , issand , mis kell on ?
1: Kolmveerand kaheksa .
2: Ossa poiss , ma pean hakkama nüüd sättima .
1: oota , Margus . mis sul õhtul plaanid on ?
2: Ma ei tea .
1: sa ei tea ? kes ?
2: Ma ei tea veel .
1: sa ei tea veel , kes ?
2: Ma ei tea veel . sina .
1: sa oled mu nime ära unustanud , on nii , jah ?
2: mul on väga piinlik .
1: Mölakas

0: andeks .
1: Hilje . Minu nimi on Hilje , Margus . Me oleme 12 aastat abielus olnud .
0: Hilje , Hilje , Hilje , Hilje , Hilje , Hilje , Hilje .
1: Sand jumal .
0: anna andeks .
2: see on raadio Duo Hit Mix .

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Sa tahad näitlejale mehele minna, pahandab isa. Igaks juhuks nõustab ta siiski koos tütrega teatrisse minema, et koha peal välja valitu üle vaadata. Vaheajal lausub isa. Võid talle rahumeeli mehele minna. Ta pole mingi näitleja.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: tere .
2: tere .
1: käimas on reid , kõik puhuvad . kas te olete täna alkoholi tarbinud ?
2: Päeval peol ühe õlle võtsin .
1: tõesti ? lahe . kas te viimase 15 minuti jooksul olete ka joonud ?
2: ei .
1: siis on sul ilmselt hirmus janu . Teie juhi luba palun . kui kole pilt . sa pead veel 10 aastat sellega ringi sõitma ju . nii , hakkame puhuma . kohe aitab . korras . viid mind ära .
0: see on raadio Duo Hitmiks .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mees, kes on tarvitanud alkoholi, jõuab poodi, ütleb, et alka andeks, vaadake, mis asjad need seal on, need sellised ilusad asjad, sellised ümargused, need on õunad. Olge head, andke mulle üks 3 kilo, aga pange need eraldi paperi sisse niimoodi ilusti, eks ole, niimoodi eraldi, iga see õun jääb selge. Aga võt, mis asjad need seal, teised on ka ilusad sellised kenad asjad, mis teil need on? Need on virsikud. Andke mulle üks 5 kilo mulle, aga pakkige nad kõik eraldi paperi sisse niimoodi ilusti ära. Aitäh. Kuulge, aga mis need teil seal, kus pisikesed ilusad, miks väiksed ilusad on? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile.
0: See on Raadio Duo

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kallis, kuidas see päev läks?
2: Kohutavalt! See eitajab mind täiesti hulluks.
1: Missugune eit? Mari või?
2: Ei, ei ole Mari. Marii. Marii on ta nimi ja ta ei jäta seda ka rõhutamata. Mu nimi on Marii, öelge mulle Marii. Õudne, õudne eit. Mul selg valutab ja ma olen täiesti väsinud. See on õudne. Ma ei jaksa tegeleda sõikeste Marii-suguste eitedega.
1: Ei. Jäta see kõik. Unusta. Nõõdastu.
2: Sa oled mul ikka nii hea, Taavi.
1: Ma lihtsalt tahan, et sul oleks mõnus.
2: Mis sa teed? Nii hea.
3: See on täpselt see, mida ma vajasin.
1: Kuidas sul need on? Stress on läinud. Marii on vaimses prügikastis.
2: Järjest paremaks nagu läheb juba, jah.
1: Super. Siis võid hakata mulle süüa tegema.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ema, ma saan lapse! No, ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene, temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas arvu ei saa? Tundmatu sõdur.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor .
1: ei , ta on siin praegu minu juures . hästi . nii , palun hakake lõpuks rääkima , mida te tegite mõrvarelvaga ?
2: ma ei tea , millest te räägite .
1: proua Juurmann , meil on tunnistajad , kes nägid teid relvaga .
2: kas see on mingi ülekuulamine ?
1: jah , loomulikult on . ja ma räägin ikka väga suurest kuriteost .
2: küll nüüd liialdab alles .
1: proua Juurmann , tõendid on võimsad . näpujäljed relval , laskmisjäljed , ohvri verepiisad mõrvarelva . ja teie lasite sellel kaduda .
2: no äkki vaatate enne enda sahtlist , kui hakkate teisi süüdistama .
1: minu sahtlis . loomulikult terve jaoskond on pool päeva otsinud mõrvarelvad ja see on nüüd minu sahtlis . see on minu sahtlis . Te olete mingi selgeltnägija või ?
2: ei , ma olen koristaja . kas ma võin minna nüüd või ?
1: jaa .
2: nojah , see võis natukene märjaks saada , ma pesin selle ära . no see oli ikka väga räpane .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb. No mis teha? Tripper seina äärde, Antka autasustamisele.
0: Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Püha müristus , keda mu silmad näevad .
2: Aitäh , Jumal , ma teadsin , et sa juhid mind temani .
1: Kas me oleme tuttavad , püha õde või ?
2: Just nimelt . Olete unustanud , kes ma olen ? Anna Jumal talle jõudu meenutamaks .
1: On see võimalik ? Timuski Liina . Just , ma teadsin alati , et sa oled natukene usklik .
2: Ma ei ole Liina Timusk .
1: ma oleks võinud vanduda . ei ole , Anneli Kannel või ? Ei ole ?
3: Oota , see Riina Reba , ei , Riina oli paksem , et Inna , ei , Roosi , ei ole .
2: Jumal , anna talle andeks tema kehv mälu .
1: Mis kehv mälu , mul ei ole mingi kehv mälu , oota , kas te minu pärast läksite kloostrisse ?
2: See veel puuduks .
1: Aa , te olite siis juba , kui me kohtusime , olite , oota , millal see oli ?
2: Umbes paari tunni eest . Ma tellisin joogid , aga ma ei ole neid siiani kätte saanud .
1: Nii , teil oli siis kaks viskit ja õlled , jah ?
2: ei , ei . kolm õunamahla ja mullita vesi .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

Salud.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: no ütleks huumor .
2: kaks politseinikku leiavad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama , kirjutavad leebab laip , jalad on sõiduteel , keha on sõiduteel , pea on sõiduteel .
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kas sa valetaksid mulle ka palun suhkrut?
2: Sa ei taha ometi.
1: Mida?
2: Sa ei taha ju sinna suhkrut panna.
1: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
2: Kallis, lõpeta ära.
1: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
2: Kohvi sees, mitte punase veini.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa, Juku, ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste juttu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: naljanurk .
1: hea väliskuulaja , mul tuli üks asi vahele , et ma jään nüüd natuke kauemaks tööle . ei , see ei ole mingisugune pakiline tähtaeg . ei , see asi on meil alles järgmine nädal . no kuule , me oleme arutanud seda asja ju noh . no ausõna , ma ei tee mingit tööd . no võtsin lihtsalt paar õlut ja kavatsen minna laoruumi seda uut raamatupidamist tšikki trukkima , noh . jaa , meil läheb terve igavik . jaa , no ma armastan sind ka . musi-musi , jah . tšau .
0: see on raadio duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Sisse.
2: Härra Debrenkov?
1: Marilyn. See on nüüd küll piinlik lugu. Kutsud endale litsi ja tuleb tütre parim sõbranna.
2: Oleks mind veel halvemini minna, oleks mind tütar tulla.
1: Liina. Liina on prostituut või?
2: Te tead nad või? Ups, ma mõtlesin, et te teate arvestades, et teil naine on suttenöör ja puha.
1: Minu naine? Hilje on suttenöör või?
2: Jaa, üks omala parimaid.
1: Sand jumal. Kogu mu perekond. Ma ei saa enam te kedagi usaldada. Peale koera.
2: Reks on ju kella kuueks kõrval tuppa tellitud.
1: Minu Reks.
2: Jah, ta on ka üks selle ala parimaid.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Jaanalinnu puuripõl on silt. Mitte hirmutada Jaanalindu. Põrand betoneeritud.
0: See on Raadio Duo

siin vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Indrek.
2: Jaa.
1: Saad korda tulla?
2: Jaa.
1: Sa saad ju aru, miks ma palusin sul praegu jääda?
2: Ei.
1: No, ma olen nüüd. Ära sunni mind seda kõva järgi ütlema.
2: Ütlema, mida?
1: Mõtle veidi.
2: Ma ei meenu midagi.
1: Eile õhtul. Firma peal. Kõigi ees.
2: Jah? Mis asja?
1: Ära, mängi lolli, kõik nägid nii kui nii.
2: Ei, oota, ma ei saa nüüd praegu aru. Ma tegin ühe õlle, läksin orakult koju ära.
1: Asso. Kui sa sina ei olnud, kellega ma soodusin, siis? Mida räägitakse?
0: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Vana jahimees näitab külalistele uhkusega oma trofeesid. Äkki jääb üks külaline seisma. Mu jumal küll, seal ripub ühe naise pea ja ta veel naeratab. Jahimees irvitab. See on mu ämm ja ta uskus viimase hetken, et teda pildistatakse.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Vaata, leidsin. Ma tahan neid teksaseid jalga proovida.
2: Tere, saan aidata?
1: Ja ma sooviks neid pükse number 34.
2: 34? Ma kardan, et teile 34 ei lähe. Pigem 38.
1: Kuidas palun? Mina 38. Ma olen alati number 34 pükse kannud.
2: Jah, aga need ajad on kahjuks lõplikult möödas.
3: Usu mind, kallis, see mees on professionaal, ta teab, mis ta räägib.
2: Uskug mind, ma tunnen 38 kohe ära, kui ma seda näen. Teil on 38.
1: Teate, ma ei pea seda juttu kuulema. Ma ei tahagi shopata enam.
3: No näete, nüüd ta ei tahagi enam shopata.
2: Vaba pärast lõuna.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hit Mix.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: ilmunud on Postimees nädala uus number . miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad , kuidas saada veelgi paremat und ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad . lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust . veel uurime , millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt . maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestimaa vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme . Postimees nädal , olulised lood elust enesest .
3: Duo Hitmix . Naljanurk .
4: Wow. No, mis sa põed nüüd , siin on kõigest üks õlts .
5: kõigest üks õlts , jah . Läksin täna hommikul tööle . Mind vallandati . Ma läksin koju . Naine oli mind maha jätnud . Tuli välja , mul on pangaarve ka tühi . Ma mõtlesin , ma lapan ennast ära . Läksin raudteele , rong jäi hiljaks . Läksin treeningule , mõtlesin , ma poon ennast üles , aga veer läks katki . Ma tulin siia , tellisin õlle . Panin sinna sisse 50 unerõhutabletti . Siis tulid sina ja jõid selle ära .
2: Duo Hitmix .

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix , huumor .
2: Lasnamäe buss on rahvast täis . Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale . Naine hakkas karjuma , sa kuradi elevant , vaata kuhu sa ronid . Mammuti päevadele .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ühesõnaga, eeldades, et meie kalkulatsioonid on korrektsed, võime oodata järgmine aasta kasvu kusagil 5-7%. Tänan.
2: Aitäh, Taavi, väga tubli. Ja nüüd Indrek.
3: Aitäh, tere veel kord. Jah, ma olen nüüd terve kuu tegelenud uurimistööga ja otsinud erinevaid võimalusi meie toodangut parandada. Ma olen leidnud erinevaid võimalusi ja esitanud küsimuse, kuidas saaksime oma toodet parandada.
2: Indrek, mida sa teed?
3: Palun, ma olen omast vabast ajast teinud päris palju uurimistööd ja leidnud erinevaid võimalusi, kuidas...
2: Indrek, sa seisad siin ainult ühel põhjusel. Kas sa teeksid palun seda, mida sinult nõuti?
3: Ma teen igal presentatsioonil seda. Ma tahab natuke ära töötama juba. Mul on väga põnevaid asju, mida teile öelda.
2: Ole vait! Muusika.

See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo Hitmix Humor.
6: Ma ei leia tee juures mingit viga. Ilmselt on asi joomises, ütleb arst patsiendile. No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama, kui te kaine olete.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Kari, mida sa Nelli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa...

0: telefonipättide õnge lähevad. Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
1: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Poisid, viimane veerand aeg on jäänud. Kuulame nüüd tähelepanelikult. Ühesõnaga kaitses seisame, lähme maala kaitse peale välja. Ja sina, Ark, seisad siin kõige tipus. Aga kui me lähme ründes, siis Sukk, sina oled siin ääre peal valmis. Täkk, sina küsid kohe palli siia. Argo, sina oled selle aja peale jõudnud siia kolme sekundi alasest, siis on sisse lõigata. Siis tuled sina, Täkk, külje peale, paned siit katte kattest, jooksed välja ja Sukk. Sina oled kohe siin valmis all, küsid palli ja olemas. Eks ole? Nii, selge. Läksime mehed nüüd. Noh, milles asi on? Miks te ei liiguta?
4: Me ei tea, kuidas siit garderoobist välja saab.
3: Näed, see on niimoodi. Sina istud praegu Sukk siin, eks ole? Täkk on seal, Arks on siin. Kõigepealt sina liigud siit lauani, siit kraanikausini ja taha uksest välja ja mööda koridori lõppu. Saalini. Taavi, sina liigud Argoni, võtate käest kiinni, liigute samamoodi siia, kus see kraanikaus on. Kraanikausi juurest leiate juba tee ukseni, ukse juurest läheb tee saalini. No katsume minna nüüd.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab? Petka hangi paat. Hankis Petka paadi, eks ole? Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kallastel selge ja luurata. Aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni kaks, kolm, eks ole? Petka ükskord sosistab vaikselt. Tšapaj, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa. Solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapajle endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole? Komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pisile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapaj asja ära, eks ole, keerab ringi, aga no ega Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili vanus küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivi sunnik põhi oli kivine.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: tere kuulama , eetris uudised ja stuudios Rohkede Välak . alustame pealinna uudistega . esmaspäevast saab Tallinnas rentida kuuma õhu palle . Leedu ettevõtte Balloon Travel toob pealinna tänavatele esialgu 100 kuuma õhu palli , milliseid soovijad saavad linnas ja selle lähiümbruses reisimiseks rentida . rendipalli reisija korvi mahub korraga 4 inimest , tõstejõud on 300 kilogrammi . palle saab rentida Vabaduse platsilt , suuremate kaubanduskeskuste parklatest , nende katustelt ja ka staadionitelt . täpsem nimekiri on üleval ettevõtte kodulehel . Pärast rendiautode, renditõukside ja rendirollerite ilmumist tänavatele on rendi kuuma õhupallid loogiline jätk , märgivad kommunaalameti mupo . Kuuma õhupalli ei pea tingimata kasutaja maandama , kui see ei kipu õnnestuma , vaid selle saab peale sõitu siduda mõne maja piksavarda või korstna külge järgmist sõitjat ootama . Valitsus on otsustanud kuulutada järgmiseks nädalaks välja üldstreigi , millega liituvad kõik ministeeriumide eeskätt ministrid ja peaministri sõnul on peamiseks streigi põhjuseks vastuvõetamatud olud , millistes peavad valitsuse liikmed tööd tegema . Järjest kasvav rahulolematus valitsuse tööga , lahmiv kriitika , halvustamine pärsib valitsuse võimet parandada inimeste elu . Valitsus tunneb , et valijad on valitsust petnud . Kõigepealt annavad valijad valitsusele valimistel palju hääli ja kui valitsus alustab tööd , siis hakkab kogu elanikkond valitsusele vastu töötama . Ükski seadusega määrus ei sobi ja kõik on halvasti . Kogu aeg jäädakse hätta ja vajatakse toetust ja palgatõusu , kaasamist ja ärakuulamist . Valitsuse üldstreik kestab esialgu 2 nädalat ja selle aja jooksul ei paku valitsus elanikkonnale valitsemise teenust . Kui inimesed ennast kokku ei võta ja rahul olema ei hakka , ei pruugigi valitsus enam soovida selliste inimestega jätkata . Veel on aga valitsus arendanud välja energeetikaprogrammi , mis võtaks arvesse kõiki seni pakutud variante nii tuumaenergia , põlevkivienergia , gaasienergia kui ka taastuvate energialiikide osas . Uue kava kohaselt ehitab Eesti kompleks elektrijaama , mis töötab järgmiselt . Põlevkivi abil soojendatakse tuumakütus praegustes kateldes 200 miljoni kraadini . Nii hakkab õhk elektrijaama ümber aktiivselt samuti soojenema ja tekib tõusev õhuvool , mis omakorda tekitab suurt tuult ja see käivitab tuulegeneraatorid , milledega siis saab lõigata energiavõsa ja saadud võsa saab iga inimene tasuta Eesti Energia käest piisaval määral , et ehitada iseendale koju korterisse väikekeskkonnasõbralik soojuselektrijaam . Kava arvestaks kõiki huvigruppe ja annab Eestile ka väga mitmekesise ja täiesti oma energiatehnoloogia ja sõltumatuse kõikidest teistest riikidest . Ja liiklusest veel vastu tänast sõitis kellastes kohalik elanik jalgrattaga vastu poe juures olevat prügikasti ja sai kergemaid vigastusi . Tõdvas aga kõndis keskealine meeskodanik jalgsi vastu homset ja Harjakveres sõitis kohalik elanik 54-aastane Enn oma mopeedil suurel kiirusel vastu tahtmist . Tahtmine vahejuhtumi käigus oluliselt kannatada ei saanud ja mees tahtis kohe jälle edasi sõita . Kuulsite uudiseid .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: The Rhythmics Humor .
1: No terekest .
2: Tere , tere .
1: Oled sa koos kellegagi ? Ei , tõsiselt , mida sinusugune tüdruk sellises kohas teeb ?
2: Abiellub . See on minu pulm . Tuleb tuttav ette .
1: Siis sa vist ei viitsi vetsus ühte kähkukat teha .
2: Muidugi viitsin .
3: See on raadio Duo .

0: ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, mujal pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 21 kraadi, aga rannikul on paiguti kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 11 ja Pärnus sooja 14 kraadi.
1: See on raadio Duo Hitmix.
2: Siin hõlgub öistes tuuled ees.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kas magasite lahtise aknaga, nagu ma soovitasin? Magasin, doktor. No ja kuidas on? Kas köha on kadunud? Ei, köha on alles. Kadunud on kuldkell, telefon ja rahakott.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor .
1: ja see kingitus on Marilinilt . No nii, vaatame, mis siin siis on . Foto sinust . Halasti .
2: No see on tegelikult Tiidule .
1: Tiidule ?
2: Jah .
1: Minu mehele . Sinust alasti pilt .
2: No jah , vaata . Peale sünnitust sa näed ikka rõve välja . Sul on õmblused ja venitusarmid , sa ei taha seksist mõeldagi .
1: Uskumatu , ise tahad veel mul sõber olla .
2: Kuule , ma tahan sind aidata . Muidu ta läheb prostituudi juurde . Korralik lõbutüdruk maksab tänapäeval ikka väga palju ja nüüd , kui te lapse saate , te peate hakkama kokku hoidma . Mina võtan sinu mehe teenindamise eest ainult 6 siidrit ja taksosõiduraha .
1: Aitäh , ma ei ole huvitatud .
3: Oot, aga ma võtaks selle siis endale . Ma annan Taavile .
1: Uskumatu .
4: Sa ei tea , milles sa ilma jääd . Minu Indrek kiidab teda taevani , meil on 4 last .
1: Mis te tahate öelda , et kõik teie mehed magavad Marilyniga ?
2: Tiina, mille üle sa muretsed ? Kui Tiit mulle kogemata titte teeb , siis sa võid minu Margusega magada ja siis me oleme viigis .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: see.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis on pilvisem ja õhtul sajab mõnel pool hoovihma. Sooja on täna 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus on 13 ja Pärnus 17 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, et miks huumor?
2: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja... Tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Eurohitmiks naljanurk .
1: Ole !
2: issand , lolliks oled läinud või ? Vaata , milline sa välja näed .
1: Ma näen välja nagu samba , nagu kirr , nagu lõbu , nagu armastus . täna on aeg kireks ja lõbuks ja armastuseks ja eelkõige sambaks .
2: ei ole .
1: on küll , meil on täna aastapäev , kas sa oled unustanud ? täna , 5 aastat tagasi me seksisime esimest korda ja kohe pärast samba karnevali .
2: ei seksinud .
1: no küll , mina juba tean , millal me seksisime . miks ma peaks teadma seda , millal mina seksin , äh ? ja pealegi see ei olnud niisama seks . see oli kirg , see oli metsik , see oli loomalik .
2: ei olnud .
1: ei olnud või ?
2: ei , igal juhul mitte täna , 5 aastat tagasi . see oli eile , 5 aastat tagasi .
1: pagan , mis siis täna oli ?
2: täna tulid vanemad külla .
1: oi tere !
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .
3: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avabukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
8: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
9: Teel püsimiseks.
8: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
9: Jaa, ma tahan ju võita.
8: Mida võita?
9: Red Bull Soapbox reissi.
8: Kus see millal see veel toimub?
9: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
8: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
9: Laps, see on minu võistlus.
8: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
10: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
11: Duo hitmiks huumor.
12: Mees ja naine on juba 30 aastat koos elanud. Ühel ööl ütleb mees naisele: kas sa ei arva, et meil oleks juba aeg abielluda? Naine mõtleb pisut ja vastab: jaa, aga kes meid nii vanalt enam taha?
11: See on raadio Duo hitmiks.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Ta on lennata!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
6: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Ilm on Lääne-Eestis vaid päikesepaisteline, mujal ka pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Sooja on 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus on 13 ja Pärnus 18 kraadi.
8: See on raadio Duo Hit Mix.

0: duo Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Juku tuleb nuttes ema juurde . Aga Juku , miks sa ometi nutad ? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta . Aga miks sina siis nutad ? No sest ma alguses naersin .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix . Ainult suured hitid ja palju .
2: Homegrown alligator, see you later . Gotta hit the road . Gotta hit the road . The sun in-

0: aga mind ma kannatan tõe välja.
1: Ma ütlesin, ma tõesti, ma ei tea, kus kurab ma peaksin teama, kas jääda lähema või ei jää.
2: Kas ma näen kurab välja nagu mingisugune Igor Mang, hall abe ees, must kaabu peas mantel selas näen või?
0: Ega vist.
1: Ja kui ma oskaksin tulevikku ette näha, kas ma istuksin siin koos sinuga kiireva autos või?
0: Ega vist
2: on õige vastus. Ei, ma istuksin kusagil kasiinos ja paneksin panuseid kindla võidu peale. Jooksin kallis šampust ja sööksin kalamarja.
0: Kas ma jääd elama?
2: Kus kurak mina tean, kas sa jääd elama või ei jää elama?
0: Ma ei tahtnudki kindlat vastust. Ma mõtlesin, et äkki te võiksite oma kogemustele tuginedes hinnata minu võimalusi.
2: Võimaluste hindamine, see on teine asi. See on hoopis teine asi kui kindel vastus.
0: Kui kõrgelt minu võimalusi hindate?
2: 99% sured ära.
3: See on Raadio Duo Hitmix.
4: Olegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: Permacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Permacell.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
7: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama. Vaata, kui lühike süütenöör on.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen Karl Karklasist .
3: ja mina olen Anastasia .
2: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
3: nii täkkeparandused ,
2: klaasivahetused
3: kui ka juhiabide rekalibreerimised .
2: nii et kui sul on klaasimure ,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
2: broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720 .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid , siis tea , 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . Tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
5: siin Tallinn , sajand eetris .
6: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . Tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
7: Eesti Ringhääling . Sada.
6: Nüüd teletornis .
8: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna . Kell 16:10 kohtuvad Šveits ja Norra . Kell 20:50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome . Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
9: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma . Sooja on 14-21 kraadi , rannikul paiguti kuni 12 kraadi . Praegu Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus on 18 kraadi .
10: see on raadio Duo .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Külastaja silmitseb tükk aega oma võilevalt võetud imeõhukest singilõiku ja küsib siis paarimehelt. Kas te lõikasite selle ise? Jaa, vastab paarimees uhkelt. Ääre pealt oleks mööda lõiganud.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: duo hitmix Huumor.
1: No nii, tüdrukud, hakkame pihta. Ma teen rämpstoitu. Ja mis oleks tüdrukute õhtu ilma nägusate musklimeesteta? Et käima lükata, mul on kaklusklubi.
2: Seal on see kuum mees. See.
1: Brad.
2: Ja
1: siis, kui me oleme pärast seda kuidagi põrandalt ennast üles ajanud, siis ma lajatan Russell Crowe ja gladiaatoriga.
2: Siin kohal me räägime puhtast seksist.
3: Nagu ma ei tea.
1: Ja siis, kui me oleme juba praegu lõhki minemas, siis tuleb Tom Hanks ja kaldale uhutad. Nüüd ma keerasin kõik persse vä.
0: Hitmix.

0: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Duo Hitmiks huumor.
7: Kontor. 2 blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea. Ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl igapäeval.
4: Raadio Duo Hitmiks.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornides spikri ning suures intervjuus avab

0: ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
1: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma ja sooja on 5-11 kraadi. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib olla 11 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 17 ja Pärnus 20 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Täna ei saa sa toidu üle nuriseda , teatab naine koju jõudnud mehele . Kuidas nii ? Ma ei teinudki täna süüa .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ja tema ütles, mina ei tea midagi. Kujutad, et...
2: Kuule, ma olen ennast nüüd terve õhtu tagasi hoidnud, aga ma enam lihtsalt ei suuda. Kas te teate ka juba, kes teil sünnib?
3: Taavi on kindel, et saame tüdruku, aga tegelikult tuleb poiss.
2: Mis te nimeks mõtlete panna?
3: Mina mõtlesin Indrek panna, aga Taavi on millegi pärast vastu.
4: See on su eksabikaasa nimi.
3: Taavil on kinnis idee minu aastate taguse põgus abieluga.
4: Te olete 7 aastat abielus.
3: Ta on veendunud, et ma armastan ikka veel seda. Oota, mis ta nimi ongi?
4: Indrek. Vähemalt nii on su tätoveeringul kirjas.
3: Kollis, ma ei saa minevikku ju muuta.
4: Sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal.
3: Sulle teadmiseks, et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi.
4: Oli küll.
3: Kus sina tead?
4: Ma just küsisin.
1: Jaa, on küll Indrek, jah.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Mehed seal, no, saunas. Ja laua peal telefon heliseb. Heliseb. Lõpuks üks meestesse, see võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat tosta? No, sa tead, kus raha on. Võta raha, mine osta see kasukas. Pak toru ära. Natuks ajapärast helise teeb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead, kus raha on, mine osta. Vaib selle telefoni laua peale ära, ütleb, on ikka kurat küll, kelle telefon see on.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma ja sooja on 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 14-18 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 20 kraadi.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: Džunglis on juhtunud õnnetus . Madu on šimpansi alla neelanud . Ohvid jõle vihased , nüüd kohtu ette . Lähebki džunglikohus . Ohvid jõle õelad . Nii , võtame maal pea maha . Jõehobu, kes on kohtunik , vaatab, et ja see oli halb tegu . Aga anname talle nii palju armu , et võtame ainult saba maha . Ahvid , okei, võtame saba maha , aga hästi pea lähedalt .
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere kuulama , uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak . tervisespetsialistid tutvustavad täna keskpäeval avalikkusele uut eestimaalaste alkoholitarvitamist kajastavat uuringut , mis seab tugeva kahtluse alla väited , nagu tarvitatakse siinmail umbes 11 liitrit puhast alkoholi inimese kohta aastas ja oldakse selle tulemusena Euroopas esirinnas . tegelikult on signaale , et see 11 liitrit puhast alkoholi jaguneb ära suurema hulga inimeste peale . tihti on inimesed tunnetanud , et nende sees oleks nagu tegelikult kaks täiesti erinevat inimest . üks , kes tahaks kogu aeg väga palju alkoholi tarvitada ja teine inimene , kellele selline teguviis on vastumeelne . Need teised inimesed on märkinud , et jäävad vaidluses esimestele tihti alla ja inimene hakkabki tervikuna alkoholi tarvitama . kuna on tõendamisel , et iga inimese sees elab mitu inimest ning alkoholi tarvitab neist ainult üks purju , jäävad mõlemad , siis ei tarvitata siiski mitte 11 liitrit puhast alkoholi , vaid 5,5 ja see on juba Euroopa mastaabis parem tulemus . Kui arvesse võtta veel ka need inimesed , kes tunnetavad , et nende sees elab tegelikult veel rohkem inimesi , siis võib tegelikkuses ühe inimese kohta tarvitatav alkoholi kogus olla veelgi väiksem . Erakondade rahastamise järelevalve komisjon annab teada , et ajakirjanduse ja riigikodanike sagedastel kartustel , nagu telliks erakondade salajased ja avalikud rahastajad , ka kogu erakondade poliitika ja otsused ei ole tõepõhja all . Raha maksmine ja vastuteenete osutamine ei ole üksteisega kuidagi seotud , märgitakse komisjoni värskes uurimuses . Selle tõestuseks on tõsiasi , et ka rahvas maksab poliitikutele iga päev oma maksudest palka ja ei ole siiani vastu saanud ühtegi teenet ega muud kasu . Seega võivad inimesed olla rahulikud , raha poliitikuid ei mõjuta ja neid tegutsema ei pane . Justiitsministeerium asub aga ette valmistama seaduste paketti , mis reguleerib ärisaladusega kaetud tehingute uurimist . Ka siiani on kehtinud ranged regulatsioonid , kuidas käituda uurimise ajal , kui seda nõuab riigi- või ärisaladus . muudatuse peamiseks põhjuseks ongi tõik , et kuriteosaladus ehk viis , kuidas kuritegu toime pandi , võib olla kurjategija jaoks ärisaladus ja kurjategija ei ole alati huvitatud , et tema poolt välja töötatud kuriteo toimepanemise metoodika saaks konkurentidele avalikuks . samuti võib ärisaladus olla kuriteosaladus ja vastupidi , tulenevalt sellest peab olema uues seaduses selgemalt kirjas saladuse hoidmise erinevad viisid , et tagada nii äri kui ka kuritegijate tehingute privaatne käsitlemine . Ja mõned tähtsamad lühemad teated . sotsiaalministeerium annab teada , et eestlaste oodatav eluiga on pikenenud . Veel näitavad uuringud , et eestlaste oodatav sissetulek on suurenenud ja eestlaste oodatav õnnetunne on kasvanud samuti . Veel tuli uuringust välja , et oodatav ooteaeg selle kõige ootamiseks on pikenenud 77% võrra ja tavaliselt ei jõutagi kõike seda , mida oodata on , ära oodata . Ning lõpetuseks ärakuulutus . Eile kella kahe paiku päeval unustati Tallinnas trammi number 2 kollane rahakott . Ausal leidjal palutakse helistada telefonil 50-28-345 . Ebaausal leidjal telefonil 664-6773 ja kes üldse ei leia , siis telefonil 47-56-656 . eetris olid uudised .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: mina olen Karl Kaarklassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg kaarklass.ee
1: või helista 1720.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Peaks hakkama ise toitu kaasa võtma. Väljas söömine läheb nii kalliks.
7: Ma nägin just uut iPhone'i. Ma hakkan selle jaoks nüüd raha koguma.
8: Ära jama. Mida? Desa vu.
6: Tõesti.
8: Ja see iPhone'i juttu, see, et sina ütlesid tõesti.
6: Tõesti.
7: Desa vu. Mina ei usu sellist jama.
8: Ma teadsin, et seda ütled. Ja nüüd sa ütled.
7: Sa mõtled selle lihtsalt välja.
8: Kus sa teadsid, et ma seda kavatsen öelda? Nüüd oskan Marilin ka seda.
9: Issand jumal, sul on õigus. See on nii veider.
7: Lõpetage! Te ajate mulle hirmu nahka.
9: On hirmus või mis ma tean?
7: Lõpetage! See on lihtsalt üks peen trikk. Ma tean, mis teil plaanis on.
9: Ei, päriselt.
7: Me teame, mida sa kavatsed öelda. Ei tea. Te ei saa seda teada. Aita! Väike puudel! Sametile sulestik! Prääks!
9: Hei! Deja vu!
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Karl, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakootidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma. Puhub põhja ja ida tuul 2-8 rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 20 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: uuetunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kriisi raadio.
2: Haia, haia, haia, haia.
3: Ja sõbrad, suud on puhtaks
4: räägitud, kuni uue aastani need koguneb.
3: Võtaks ka praegu kokku, et kriisiraadio...
4: Kuni jõulupeoni.
3: Kriisiraadio suud on ka tühjaks, tühjaks räägitud selleks korraks. Igal juhul meil teiega koos on olnud tore olla ja me tahame siis ikkagi nagu koputada ja jätta teile südame peale meelde, et suvi ja alkohol käivad koos, et ükskõik, mis pidudega peate, on see siis lapse põrutega, aga on see lapse...
5: Kuule, Tarmo, ma segan nüüd jälle vahele ebavisemalt vabandust, aga kas need kõik inimesed, kes nüüd selle pika hooaja jooksul on meil saatnud just nimelt sulle kirju ja e-maile, kas sa nende vahel nüüd midagi välja loosid, näiteks pudeli viina või midagi?
4: Võt väga hea.
3: Viinapudeli, nagu me oleme täna, miks mitte?
4: Ei, no mis mitte, aga kes see võite on, siis loosime, palun.
3: No, ma annan kirjad kõik siia.
4: No.
3: No, kes tõmbab?
5: Ja võtta. No, Peeter, võtta.
3: Oota, ma teeme kaks asja, ma annan ühe asja omal kodunud ka ära, mul üks vana asi. Et Peeter tõmbab viinapudeli, jah?
5: Juhu, pakk kirju ongi või?
3: No.
5: Sa võtsid kõik kaasa või osa viskisid ära või?
3: Kõik on siin juhu pakk. Peeter tõmbab, nii võtab. Kes sa viina, võtta sinna. Tõmba nüüd siis.
4: Kus sa kurad?
3: Nii, loe. Nii. Kes seal on? Viinapudeli võitis.
4: Aive Mädarsoo.
3: Aive Mädarsoo.
5: Aadress.
3: Ei, ära ütlaid linna nime.
4: Tammsaare tee Tallinnas.
3: Okei, ära.
4: Tammsaare tee 150.
3: Aive Mädarsoo võitis pudeli viina.
4: mis sa veel loosid?
3: Ja mul on kodus üks asi, mida mul ei ole vaja.
4: Aga mis see on?
3: Ma olen vaatanud.
4: Kuule, aga kas sul on see, kas
3: mingi vana asi,
4: sul lapsepõlves oli, tead, see afku näpud taha panda, affi näpud.
3: Jah, see, svammis.
4: Svammis.
3: No ma võin selle ka ära anda, jah. Nii, Annes tõmbab selle, kes saab affi näo.
5: Nii, et ma võtan selle suurema ümbriku. Sul on ümbriku see selge.
3: Jah, ma olen ikka viisakas
5: püssi. Okei.
4: No, okei see.
5: Nii. Siin on ainult nime tähed, raadiokuule TS.
4: TS või? Tallinn või naine ei ole kirjas.
5: Ei, see on kirjutud mr.tõhs, ehk järgult Mr. TS.
3: Toomas Sildme.
5: Võibolla siis Toomas Sildme, et siis tema saab selle afi
3: maski. Nii et Toomas Sildme, kui sa ka ei olnud sina, aga ära
5: Mister
3: siis mind välja vist, eks ju, kodust.
5: Ma tulen sulle... Finestisse ära viisa.
3: Ma jätan palassi valvelauda.
4: Toomas Sildme on...
3: Kile võtti sisse.
4: Ei sport
3: on see loll, kõrad. Ettevõtja, kõrad. Majandusminister oli kunagi.
4: Ja
3: siis Aive Mädarsoo pudeli viina, ma arvan.
5: Kus tema töötab? Mettõde.
4: Ei ole.
5: Mina mäletan, ükskord käis mul kiirabi, siis oli arstil oli rinnas.
4: AV Mädarsoo.
3: Nii. Aive Mädarsoo viinapudeli ma toon homme ära ja Toomas Sildme panen siis kilekoti kahvi näode palassi valvelauda. Sõbrad.
4: Hooaeg läbi nagu niuhti ja vaata kui tore tegelikult, et loosimisega lõppes hooaeg. Mis sa naerad, tore ju, et loosimisega lõppes.
3: Ei midagi, mulle ka ju ma nutan, et näed, et
4: juba
3: ei näe.
4: Kallid televa või raadiokuulajad, minu nagu tõesti kahju ja mis siis ikka.
5: Ilusat suve, puhake hästi ja hoidke oma tervist ja maksa.
4: Ja Aive ära siis enne... seda
3: lahti tee kui jaanipäev
4: on ja Toomas ka,
3: ei mafinaga võib mängida kogu aeg.
4: Ei, no jaanipäeval välja tuu on tore üllatus.
3: Absoluutselt, ta on mul natuke kulund, aga siit
4: no ta ongi kulund, ta on mure. Ja küll.
3: Tai.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Kaks meest baaris. Maailm on täiesti alla käinud. Miks? Tulin eile baarist koju ja üks kuradi sopajoodik astus mulle kõrva peale.
0: See on raadio duo hitmiks.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Ta on lennata!
5: Duo Hitmix huumor.
6: Tõsiselt, noh. Ütle, kas sa oled elus jubedamat titte näinud? Vaata seda tohutut laupa, noh. Siia mahuks terve romaan ära. Tõsine peletis.
7: Kas sul on oma teistest lastest ka pilte või?
6: On küll, jah. Ja, no, vaata seda.
8: Duo Hitmix.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta, jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma. Puhub põhja ja ida tuul 2-10 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Puhub valdavalt ida tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus on sooja 19 kraadi.
5: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Isa peseb nõusid, Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Hemoroidikreemi, inimesi ei ole suurepärane. 5 sammu riiulini, tuub kaasa ja kassa kaudu välja. Lihtne.
2: Tere, õpetaja!
1: Oh jumal, see on ju see meie kooli õpilane. Kui ta teada saab, et hemoroidid on tulitav haigus taguotsas, siis saan ma koolis raudselt endale hüüdnime Paavian või midagi veel kohutavalt.
2: Kuidas läheb?
1: Hemoroidi Hugo, professor Tulikann.
3: Ja nüüd personaalseid plaastreid tulin otsima siit. Kuidas endal läheb?
2: Oh, hästi, ma tulin tampoone ostma.
1: Tublid noored, just nii. No need on ju kõik loomulikud asjad, pole mingit põhjust häbeneda. Nüüd võtan ühe tuubi hemoroidi kreemi ja otsekassasse.
4: Ai, ups!
1: Nehetud, see on ju see 9B probleemine poiss.
3: Vaat see ei ole nüüd küll sinu asi, silmatilgad. Ja tegele oma asjadega igavene viigurivänt, ma ütlen.
4: No problem, pappi, tegele.
1: Kõige hullem on kindlasti möödas, kohe saab koju.
2: Argo, sina või? Oi!
1: Issand, see on ju see meie uus õppeala juhataja.
3: Tere!
2: Tere!
3: Kuidas läheb?
2: No mis ma pean 100 ankeeti üle vaatama, aga tead, see on tüüa asi.
3: Kõike head siis.
2: Ah, jah. Kõike head.
5: Tervist.
3: Tere.
5: Midagi pärast ei taha võtta seda VIP-koodi praegu.
6: Pille Ovetsa saalis, anaalrektaali hemoroidi salvi hinda palun. Kas keegi ütleks anaalrektaali hemoroidi salvi hinda palun?
4: Selle või?
6: See on XL, on XL, jah.
4: Oota, see on XL, jah, aga kumb? See Moosise variandi jaoks või?
6: Moosise.
4: Nagu officially veritsuse jaoks.
6: Teil veritseb või?
4: Siis see on 29,90.
6: Aitäh teile. Nii, maksate kaardiga.
3: Kaardiga, jah.
6: 9,90. Jah, võite panna pinniga. Tšekiga?
3: Ei,
6: ei ole. Jääb mulle. Tahaks tagampool ka näha.
3: Kas see on vajalik, jah?
6: Jah, on jah.
3: Vana,
6: mis teed? Ma mõtlesin, et makse kaardil tahan nime näha teiselt poolt, et ma saan aru, et tulitab, eks ole, aga no... Kaardil, nime palun, jah. Selge, aitäh, teile võite tagasi võtta.
3: Aitäh.
6: Nii.
1: Lõpuks ometi. Õudus on nagu on lõppenud.
7: Palju õnne, Argo! Sa oled selle apteegi miljonäär! Seda toodet, mida sa täna ossid, mis sa täna ossid? Ja hemoroidi salv!
8: Argo, suurepärane, räägi, mis tunne sul on, mis tunded täna siin valitsevad?
3: No, ausalt öelda, väga suur šokk on praegu.
8: Kas sa oled osanud hommikul ette näha, et võidab täna hemoroid salvi terve aasta jagu ja pääseb televisiooni?
3: Ei oleks osanud seda, see on televisioon või?
8: Televisioon, just nimelt. Võibolla sa tahad oma sugulastele tuttavatele midagi öelda?
3: Ega muud kui, et ega tegelikult, ega ma ei võta seda endale.
8: Argo, sa võid seda ükskõik kuhu määrida, see ei ole üldse meie asi. Aga Argo, viimane küsimus, võibolla sul on mõni lemmik artist?
3: Võibolla midagi karget ja põhjamaist siis.
8: Karget ja põhjamaist! Imeline!
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hit Mix.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix, huumor.
4: No nii, Margus, oled sa seal?
5: Jaa, Tiit, loomulikult.
4: Väga hea, ma loodan, et sul ei ole midagi selle vastu, kui me seda telefoni teel teeme.
5: Sa tunned mind, sõber, mulle meeldib seda telefoni teel teha.
4: Margus, minuga on siin ka Merle Palmiste turundusosakonnast. Ja tema tutvustab sulle meie uut strateegiat. Aga teie kaks pole vist kohtunud või?
6: Ei, tere, Margus.
5: Tere. Kuule, Merle, jah?
6: Ja, Margus.
5: Mis sul seljas on?
6: Kuidas palun?
4: Margus, Tiit jälle siin. Merle ei kanna ilmselgelt rinnahoidjaid, kui sa seda mõtled.
6: Oot, kuidas palun?
4: Margus, oot üks hetk. Palun, lihtsalt mängi kaasa.
6: Mis mõttes? See on nõme.
4: Oot, ta muutub oma pikkadel reisidel väga üksildaseks ja need fantaasiad hoiavad teda järje peal. Palun, lihtsalt minu pärast. No nii, Margus, me oleme tagasi.
5: No nii, mis toimub? Mis sa vallatlesite seal juba kaheksi või?
4: No tegelikult Merle jahutas siin ennast jääkuubikuga hõõrudes.
5: Assaa. Merle, kuule, kas sa armastad püksikuid või stringe?
6: No kuulge, see on lihtsalt rõve.
4: Margus, oota üks hetk, meil siin telefoniliin ragiseb. Üks hetk. Palun. Ta on meie kõige parem müügi esindaja. Ma ei saa teda kaotada. Kui sa selle kaasa teed, saad palgakõrgendust.
6: Oota, mida? Sa ei saa mind ära osta.
4: Hästi, ma teen sust turundusosakonna asedirektori.
6: Ei. Direktori.
4: Olgu.
6: Ja boonuseks ma tahan firma aktsiaid.
4: Hästi.
6: Ja tuttuud tööautot. Lexust.
4: Sobib. Me oleme kokku leppinud.
6: Oleme kokku leppinud. Ja teeme nüüd asja ära.
4: No nii, Margus, me oleme tagasi. Vabandust, Merle pidi ära käima ja endale mugavamad riided selga panema.
5: Nagu näiteks.
6: Tegelikult, Margus, mul ei olegi midagi seljas. Absoluutselt mitte midagi.
5: Oppa!
6: Istun siin täitsa paljalt ja... Mõtlen sinule.
5: Aga tule issi juurde siin.
6: Aga ma arvan, et tegelikult oleks parem, kui Tiit ära läheks. Siis me saaksime rahulikult teine teist tundma õppida.
5: Kuulsid, Tiit, tõmba lesta?
4: Jaa, vabandust. Olen juba läinud.
5: No nii, sa oled endiselt paljas, jah?
6: Ta läks ära.
5: Noh, läks õnge või?
6: Jaa, saad aru, ma sain ameti kõrgenduse, palgatõusu, uue auto, ühesõnaga kogu upatuse. Jah! Yes!
5: Me oleme rikkad!
6: Oota, kuni ta siin seksuaalse ahistamise pärast töölt lahti laseb. Siis esitate vastu hagi ja vaat sealt tuleb tõeline raha.
5: Sa oled kõige hämmastavam naine, keda ma tean.
6: oota nüüd. Ta tuleb tagasi. Ütle midagi nii libet.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Eilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad ka. Kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee. Tallennata!
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva suppi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
4: Öösel sajab saartel mitmel pool vihma, puhub põhja ja ida tuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja öösel 5 kuni 11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib vähest hoo vihma sadada. Puhub valdavalt ida tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 14 kuni 18 kraadi, rannikul võib paiguti 11 kraadi olla. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 20 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: And I'll write your name.
1: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Ma tõotan, et armastan sind ka siis veel, kui sa oled 100-aastane. Ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Ma olen pidanud ennast oreli sees peitma.
2: Oreli sees?
1: Jah.
3: Raske lapsepõlv.
2: Väga hea küsimus. Kui pikalt olid oreli sees?
1: Pakun umbes 5 minutit, kuna see juhtus aastal 2011 juba.
2: Nii.
1: Üsnagi ammu. Ma ütleks, see võis olla umbes 5 minutit, kuna see juhtus ühe telesaate tegemise käigus.
2: Telesaate tegemise käigus sa pidid ennast peitma?
1: Ma pidin peitma,
2: mingi peituse saade oli siis see?
1: Ma ei tohtin sel hetkel kaadris olla.
2: Nii?
1: Ja oli Andres Uibo, suur oreli korüfee, kes siis Niguliste kirikus esitas ühte orelipala ja ma jäin ette.
2: Ta jäid ette ja Andres Uibo ütles, oota pere, ma panen su orelisse.
1: Paraku nii oli.
2: Ole peidus 5 minutit.
1: Nii oli, jah. Et just selle põhjusega, jah, et ma ei tolgendaks seal sel hetkel, kui ta esitab lugu.
3: Kas sa olid üksi seal oreli sees või inimesed saavadki lihtsalt orelite sisse minna? Või? Ma pole kuulnud selle.
4: Ei, tead, mina olen oreli sees käinud.
2: Oled peidus olnud. Piretit peitis Andres Uibo, kes sind peal oreli sees peitis.
4: Mina vabatahtlikult sain oreli sisse, mina astun sisse ja tegelikult seal ongi selline, no nagu boks on, kus need viled kõik liiguvad, nii et see on täiesti selline ruum või kamber.
2: Kus saab hoida Piretit?
4: Seal saab Piretit, seal saab 10 Piretit hoida austades, kui seda ruumi vaadab.
1: Ja see ei olnud üldse kaugel tõest, mis praegu Kristoffer rääkis, seal orelis oli minuga koos veel teinegi Piret, selle saate produtsent. Nii et 2 Piretit olid korraga orelis ees peidus.
2: Orelis ees.
1: Mitte kümme.
2: Mida sa veel nägid? Mis seal sinu ümber veel oli?
1: No pimedus.
2: Pimedus.
1: Meid pandi uksed kinni ja
4: torud
1: kinni. Seal oli pimedus. Võibolla see vilede vahelt natuke midagi sealt kumas.
5: See on tehti telesaadet või?
1: Ja
2: samal ajal Uibo mängib.
1: Ja me olime oreli sees.
2: Ja te olete oreli sees.
1: Just.
2: Kas see oli vaikne või oli seal mingid helid?
1: Ikkagi me kuulsime, kuidas ta mängis.
5: Kas see oli otse ülekanne?
1: Ei olnud. See oli selline telesaade, Mart teab, see oli saade nimega 2011.
3: Kultuuripealine saade.
1: Kultuuripealine saade, jah. Ja
2: pealkirjaga Naised orelis.
4: Piretid orelis. Aga sa kuulsid seal seda mängu, jah? Oreli mängu?
1: Jah.
4: Kui hästi?
3: Kui hästi on kuulda oreli sees oreli?
4: Kui hästi on oreli sees oreli mängu kuulda?
1: No piinlik tunnistada, ma nüüd ei oska seda nagu detsibelli esile tuua täpselt.
4: Aga oli tähegi, kas ta on vali või sa oled kuidagi kapis või nagu...
1: Ma kurdiks ei jäänud selle tagajärjel, et selles mõttes ma arvan mõõdukas selline valjusus valitses seal.
5: Aga kui mina oleksin televisiooni saate tegija ja härra Uibo hakkab mängima ja selgub, et 2 Piretit levivad seal ümber oreli ringi, siis on ju, ja kuna pole tegu otse ülekandega, no siis toimetaja ütleb, et kuulge neid, minge lustige natuke siin kõrval sammaste vahel ja
3: sellest
5: ei pea oreliste tingimata ronima.
1: Aga see orel on eks ju seal kõrgel rõdu peal ja sealt ei ole nii lihtne alla saada.
3: Aga mis sinu roll selles saates siis nagu oli?
1: Mina olin tegelikult selle saate juht, aga ikkagi selle...
3: Ja siis Mart Normet tuli ja ütles, et kuule, mul tuli üks hea mõte, mine peitu. Sa oled päris hea saate juht, aga
5: äkki
3: sinna lähed sinna natukene veel.
1: Proovime Priiduga ka, et äkki sa saad natuke seal...
4: Palun ei. Nii, Kristoffer, kuidas sulle tundub? Kogu see oreli jutt. Mind pani kahtlema see lausede ütles, et ta kuulis oreli mängu, aga mina olen seal oreli sees olnud, nii kui orel mängib ja seda sa kuuled ikka ülivõimendatult, aga natuke oli niimoodi umbes natuke nagu ta polekski kuulnud. Ma olen 3 korda ümber mõelnud praegu sinna pole kuu poole, mis lähen nüüd. Ma pakun, et see on, kas inimene mõtleb välja, et ma oreli sees olin? Siis sa pead seal olema käinud, et selle vale peale tulla.
3: Mitte üks inimene orelis, vaid 2 inimest, korraga oreld, mõlemad piletid.
4: Ma panen ainult sellepärast, ma arvan, et sa ei tuleks oreli sees passimise peale, kui see oleks vale, panen ma vastuseks tõde. Aitäh.
3: Tõde, nii Robert. Minu arvan, et see on vale, sest et ka sama asi, ma ei kujutaks ette, kui vali seal sees võib olla. Ja teiseks see, et miks ta peaks peitu minema oreli sisse? mis seal
2: kuna
3: Oreli sees?
2: Üks on vale, teine on tõde, ma pean valima. Siis mulle tundub, et põnevam oleks ikkagi see, kui minu tutvusringkonda nüüd lisaks nendele inimestele, kes on tulnud kapist välja, on tulnud ka inimene, kes on tulnud Orelist välja ja et see on Piret ja seetõttu ma usun, et see on tõde.
4: See on tõde. Nii, Piret, kostita meid nüüd oma tõe või valega. Kuidas nii, asi on?
1: Armsat,
4: on see tõde või on see vale?
1: Armsat kaasteelised, kes te meid vaatate, see vastus on tõde.
0: See on Raadio Duo.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Ohur , mida sa mu garaažis teed ? Miks meie vannil mu vana laada rattad all on ?
3: Teel püsimiseks .
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna ?
3: Jaa , ma tahan ju võita .
2: Mida võita ?
3: Red Bull Soapbox Race'i .
2: Kus ja millal see veel toimub ?
3: 13. septembril Tallinna Lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin .
2: Ma aitan , laseme amordid pehmemaks , paigutame tooli tahapoole .
3: Paps , see on minu võistlus .
2: Aga ma olen siis su mehaanik , kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta .
4: anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race .
5: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna . Kell 16:10 kohtuvad Šveits ja Norra . Kell 20:50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome . otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
4: Duo Hitmix . naljanurk .
6: ja mida täna teile ?
7: Tere , ma mõtlesin , et prooviks täna ühte teie tervislikest einetest .
6: Te oleksite mind peaaegu ära petnud . Mega eine , eks ole ?
7: jah .
4: see on raadio Duo Hit .

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: And I'm the man who will be killing you.
3: See on ema vist. Ta ütles, et ta tuleb läbi täna.
4: Ma olen te lahti.
5: Oi, tere! No mis sa seisad siin? Hakka nüüd koju minema. Mine nüüd.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Pealak. Valge Maja pressiteenistus annab teada, et president Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff suundub lähiajal taas visiidile Moskvasse. Visiit on järjekorras juba 8, mõnedel andmetel 7, aga see kord erandlik, sest Witkoff läheb visiidile ja jääbki sinna. Lennukikütus on kallis ja kulude kokkuhoiu mõttes on USA presidendi alaline eriesindaja Venemaal kõige optimaalsel lahendus, märgib Valge Maja. Steve Witkoff hakkab Kremlis elama Vladimir Putiniga kõrvuti tubades. Ja Eestisse. Valitsus tajus eile, et võitluses korruptsiooniga on vaja astuda otsustavaid samme ja teatab, et saadab järgmisel nädalal Riigikokku uue korruptsiooni reguleerimise seaduse eelnõu, milles on esmakordselt toodud sisse kiusatus koefitsendi mõiste. Eelnõuga kaasas olnud seletuskirjas märgitakse, et kõik inimesed on seaduse ees küll võrdsed, ometi on aga inimesi, kes oma igapäeva tööst tulenevalt on suurema kiusatuse tingimustes kui teised. Väga paljudelt inimestelt ei nõuagi korruptiivsetest tegudest hoidumine mingisugust pingutust, sest neil pole sisuliselt ühtegi võimalus korruptiivset tegu toime panna. Teised inimesed aga, kes kogu aeg töötavad juhtivatel positsioonidel, peavad ka pidevalt taluma ja võitlema igapäevase kiusatusega panna toime korruptiivne tegu. Kiusatuskoefitsent aga võtaks arvesse kiusatuse hulka, mis ühel või teisel ametipostil töötades tekib ja sellest lähtuvalt arvestataks korruptiivse teo korda saatjale ka kergema karistuse kui inimesele, kes töötab ametipostil, millisel puudub üldse võimaluski korruptiivselt käituda. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et sorteerimine ja pakendite pesemine on tegevus, mida kindlasti peaksid inimesed ja asutused edasi tegema, vaatamata sellele, et sorteeritud ja pestud prügi jõuab siiski suuremas osas prügimäele või ahju mitte taaskasutusse. Kui pakendid on kenasti pestud, siis jätab see järeltulevatele põlvedele meist mulje, et olime viisakad ja korrektsed inimesed. Samuti ei ole pestud ja sorteeritud prügi prügimäel hoidmine lõplikult taaskasutamisest loobumine, vaid annab taas järeltulevatele põlvedele võimaluse seda prügi kunagi taas kasutada, kui meie ise sellega veel toime ei tulnud, märgitakse ministeeriumi teates. Ja tarbimisteateid. Toidukorvi kallinemine on muutnud inimeste ostuharjumusi, teatab värske uuring. Enam kui viiendik inimestest märkis, et ostuharjumused on muutunud palju. 10% vastus oli, et ostuharjumused on jäänud samaks. 2/3 möönis, et ostuharjumused on teinud läbi märkimisväärse muudatuse. Konjunktuuri instituudi ülevaatest selgub, et ostuharjumused muutuvad edaspidi ja järgmiseks kevadeks on enamikel inimestel harjumus osta üldse kadunud. Ja lõpetuseks rahustavaid teateid. Eestluse säilimise üle muret tundvad inimesed võivad rahulikumalt hingata. Veterinaar ja toiduamet annab teada, et keskmine eestlane sööb endale aasta jooksul sisse piisavalt säilitusaineid, mis tagavad eestluse säilimise üle kõikide säilivusaegade. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkkeparandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeriaeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Juku satub haiglasse. Pois, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõttu ruumis. Ei ole. Meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.
4: Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Liiga palju, seda kõike on liiga palju.
2: Nüüd tundub nii ahvatlev ka.
3: Miks ole?
4: Tere õhtust. Mina olen Liina, ma olen teie tänane ettekandja. Enne kui te liialt menüüdesse süvenete, lubage ma tutvustan teile tänast eripakkumist.
5: Ai jumal, see ka veel.
4: Kahju küll, aga peakokk ei anna kellelegi armu. Kui keegi teist armastab 14 nädalaselt tapetud nunnu looma lapse liha, siis ma soovitaksin meie piimavasikat. Teda ei ole muidugi toidetud päris piimaga, vaid piimaasendajaga, kus ei ole üldse rauda, mis hoiab meie vasikabeebi kenasti anemilisena ja selle tulemusena me saame selle jumaliku roosa liha, mida me nii väga armastame. Ja muidugi on peakokk isiklikult välja valinud kõik vasikad, nii et teie lauale satuvad ainult kõige paremad hormoone ja antibiootikume täislihalõigud. Ja veel, meie vasikaid hoitakse eraldi puurides, kus nad ei saa ennast üldse ümber pöörata.
3: Oh, jumal tänatud.
4: Ja, ma oleks pidanud seda varem mainima.
5: Aga mis pehmed vasikaliha sa loodad saada, kui see vasikas jookseb õues päiksepaistelise laasar ringi? Jumal.
4: Ja. Nii et neli vasikat tuleb siis.
3: Ja, absoluutselt.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No hitmiks huumor!
2: Metroojaamas istub noor neiu kass üles. Keegi häbematu noormes ütleb. Preili, ma vahetaksin meelsasti kassiga koha. Vaevalt, vastab neiu, sest kass on isana ja ma viin teda praegu loomaarsti juurde kastreerimisele.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Tänases esmaabitunnis me räägime, mida teha, kui naine on teil kääridega peenise ära lõiganud. Mida te siis teete?
2: Annan naisele molli.
1: Kindlasti mõned teie seast teeks seda hea meelega, aga esmaabis on väga tähtis asjad seada tähtsuse järjekorda. Mida teie meeles peate pidama on lepst. Leia esmalt peenis, siis tegele haavaga. Kui teil ikka peenise asemel laiutab tühi auk, siis ei ole mõtet kättemaksuga tegeleda. Aga ütleme nüüd, et te olete selle peenise ilusesti üles leidnud ja haavale plaastri pannud. Mis te siis teete?
3: Äkki nüüd naisele molli.
1: Taaskord te võite seda teha, aga esmatähtis oleks peenis tagasi paigaldada. Kuidas te seda teeksite?
4: Ema õmblus masinaga.
1: Kui te olete mikrokirurg ja teil on väga kõrge valu lävi, siis te võite seda teha. Aga tavainimesel ma soovitaksin kutsuda kiirabi. Nii, mida nüüd teha peenisega seni kaua, kuni kiirabi saabub?
2: Pihku taguma.
1: Ei. Ma annan väikse vihje. Tegemist on jääga.
3: Siis äkki üks jääga viski?
1: Ei. Te asetate peenise jää sisse. Kõigepealt panete kilekotti ümber, mässite sisse, et ta otseselt jääga kokku ei puutuks ja siis panete jahutuskasti, hernepakkide ja muude selliste asjade vahele. Ja esimesel võimalusel annate siis parameedikule üle, eks? Nii, kas on küsimusi veel?
2: Kas nüüd võib naisele molli anda?
1: Jaa, nüüd võite naisele molli anda, jah.
5: Pärast seda kui parameedikule üle, et veel...
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Et kus kohas lapsed tulevad, isa ütleb, et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt. Emme, et kus kohas lapsed tulevad, ma ka täpselt ei mäleta, kas oli kaalikas või kapsas kuskilt sealt põllu peal tulevad. Poiss oma arutab endamisi niimoodi, et huvitav küll, mul on nimelikud vanemad, endal on nii viimase peal korter, nad käivad kuskil põllu peal.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Tiina, issand, mis hais see on?
2: Mis hais, proua Jurman?
1: Ma ei tea, selline vänge muskusel. Kas sa kasutad mingit kalaväetist või?
2: Ei, ma tean, see on vagina lill.
1: Mis asi?
2: Vagina lillis on üks selline orhidee. Tal korrektne nimetus on nüüd vaginaalis ordinaarium. Aga mina kutsun teda vagina lilleks, sest ta lõhnab täpselt nagu naisterahva jalge vahet. Nuusutage, proua.
1: Ma tunnen siiani seda.
2: Ei, no tulge nuusutage.
1: Ei, ma tunnen siiani väga hästi seda lõhna.
2: Ta näeb välja ka täpselt nagu naisterahva jalge vahe. Ma ei tea, minul on küll selline, ma teie oma kohta julge praegu ütlema hakata, sest ma ei ole näinud.
1: Liina? Ma hindan väga sinu panust haruldaste taimede otsimisel ja nende kasvatamisel minu aias, aga võibolla see lill ei ole päris õige lill minu aeda.
2: Teil on õigus vist, jah, proua Jurman. Ma ise olen ka nii tüdinud, ma pean kogu aeg seda vanameest 23. majast siit välja ajama. Ta on kogu aeg nina pidisin sees ohjeldamatult peksab pihku.
1: Aitäh, Liina, elava pildi maalimise eest.
2: Kuigi ma pean ütlema, et asaliaad jälle on väga lopsakaks läinud, kui ta oma jobi peale pritsiiv neile.
1: Palun tee midagi, see lõhn on lihtsalt välja kannatamatu.
2: Ei ole probleemi, proua Jurman.
1: Mida sa teed?
2: See on teie intiim deodorant. Ma loodan, te ei pahanda väga. Ma teile öökapi pealt võtsin.
1: Ma pean vist korraks pikali heitma.
2: Jah, jah. Ikka, ikka. Tuulpuu ära, näed.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukast kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: appi , appi .
2: ära muretse , kaunis neiu . ma tulin siia selleks , et siin .
3: tema on minu , ma nägin esimesena .
2: mis asja , keskus teatas mulle 20 minutit tagasi sellest tööotsast .
3: ja sa jõudsid nüüd alles .
2: ma pidin tee peal uinuvat kaunitari äratama .
3: sina , sa pole isegi päris rüütel , ta on lihtsalt mingisugune turske talupoeg , ta ei peaks üldse tegelema niisuguste asjadega .
2: pärast vabaks andmist ma võin tegeleda millega tahan .
3: Vabaks andmist , tule taevas appi , kuule tead, kui mina selle äriga alustasin...
2: Hakkab pihta. Printsid, konnad, neitsid, vangitornides. Äkki säästaks aega, lubaks kliendil ise otsustada.
3: Nõus. Kaunis neitsi. Kelle poolt rohkem vabastamist ootaksite? Kas vapra südamega, õilsa, kõigi soovitustega, tõelise rüütli poolt või selle metslase poolt?
1: Mis see mulle maksma läheb?
3: No üks kaunis suudlus teie huultelt. Teie ime kaunisti lõhnavad juuksed ja võimalus teid imetleda terve meie pika ja kauni kooselu vältel.
2: Lööd mul paugu lahti, pärast seda näe mind terve elu.
1: Ma võtan selle.
2: Minu kõrvale. Oi, emale.
0: See on Raadio Duo.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: Hiiumaal tormab arsti kabineti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kergitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Härra ja proua Sukk.
2: Kõik on korras. Taavi saab terveks.
3: Ja me teame. Õde juba ütles.
4: Ah, siis on hästi.
5: Vabandust, doktor. Meil on teile halb uudiseid. Me tegime kõik, mis meie võimuses, kuid kahjuks on kogu riiklik tervishoiusüsteem täiesti metsas.
3: Me võime organiseerida teile kellegi, kellega vestelda, kui soovite. Meil on kahju.
5: Meie kaastune, sügav kaastune.
0: Duo Hitmiks.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Juku näeb , kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub . Anna mulle ka , ma tahan ka proovida . Ei anna , ütleb õde . Seda kasutavad ainult naised . Mehed peavad ennast pesema .
0: see on raadio Duo Hitmiks .

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: ma kuulsin , et sul suri ämm ära .
2: jah .
1: mis tal oli ?
2: mõned ehted televiisor võidi säästa .
1: ma mõtlen , et mis tal endal oli ?
2: Endal suurt midagi ei olnud . pensionit ei olnud , kinnisvara ei olnud .
1: aga kuidas ta suri ?
2: saatsin ta keldrisse kartulit tooma . kukkus trepi peal , murdis kae .
1: mis sa siis tegid ?
2: pidin makarone sööma .
0: Duo Hitmix .

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kel veel käib. Isa seisis ukse peal.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: Kui Ilves presidentiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimise kõigepealt. Täna muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere, Kadis!
2: Ossa, nüüd ta arvab, et lilled on talle.
3: Lilled mulle. Kurat, see võib vaid üht tähendada. Ta pettis mind.
2: Mis ma nüüd teen? Kuidas ta ometi rõõmustab?
3: Miks ta nii rõõmus on?
2: Ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
3: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
2: Ma räägin parem kogu tõe ära.
3: Lase tulla. Räägi tõtt.
2: Teen ära.
3: Ütle.
2: Anna andeks. Need lilled on emale.
3: Lilled! Emale! Nii tore! Sa oled mulle nii kallis, sa teed mind nii õnnelikuks. Ma armastan siin nii väga.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: lessons I've learned. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii vähe koht. Möödunud nädalal avati.
2: On.
3: Palun? Teie läätse supid.
2: Fantastiline. Lõhna pisu äratavalt.
1: Loodan, et kõik loomad jäid ikka puutumata.
3: Muidugi. Kui te just kodutuid loomadeks ei pea?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hit Mix. Ainult suured hitid ja palju

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes cool.
2: Kas sa tead, et Paul jäi juba kolmandat korda leseks? Mida sa räägid? Mis tema esimese naisega juhtus? Suri seenemürgitusse. Aga teise naisega? Suri seenemürgitusse. Aga kuidas see kolmas suri? Murdis kaela. Mis moodi? No ta ei tahtnud seeni süüa.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: No see on tõesti väga kena auto. Värskelt on värvitud, salong on tip-top korras, alati õigeaegselt hoolduses käidud. Tõesti, väga kena auto, ma ei oska ühtegi puudust välja tuua.
2: Kui vanad refid on?
1: 3 kuud, sama hästi kui uued.
2: Kas ma saaks pagasnikud näha?
1: Noh, mis arvad? Võtad ära või? Päris paljud on selle vastu huvi tundnud.
2: Ma tahaks enne pagasnikud näha.
1: Ei saa.
2: Mida?
1: Ei.
2: Miks?
1: Lihtsalt ei saa.
2: Kas ma palun saaksin enne pagasnikud näha?
1: Asi on nii, et see ei käi lahti.
2: Issani, ma antki võtnud siia.
1: No just, mahutab ju päris palju.
2: Kes see mees on?
1: Mis mees? See mees käib nendel mudelitele standard valustuses kaasas. Aitab ratast vahetada, kui vaja.
3: Ärge kuulake teda, see auto on täielik logu, kere on läbi roostatunud mootor kollis ja sillad on täiesti paigast ära.
1: Hea küll, putsite mind vahele. 500 hinnas alla.
2: 750.
1: Kokku lepitud.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju aastaid koos elanud, võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asja? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsime just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obune komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmatat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta ju mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sina teed, sa minu kaasavaraks saadud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole mingit tülisi olnud.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Tere .
2: Tere . Oi , siin on vale hind peal, see ei maksa enam 5 eurot, vaid hoopis 7,90. Kas te soovite sedagi poolest?
1: Jah. Võtta.
2: Oi, aga mul on 2,90 juurde vaja.
1: Oi, vabandust. Siin on vist vale number peal. See ei ole 5, see on tegelikult 20. Nii, 12,10 aastaks tagasi. Hea küll, hoidke endale.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix.
1: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega jääb kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hit.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kallis, teil on ka midagi kadunud?
2: Jah, naine.
1: Ja, mul ka. Milline teie oma oli?
2: Blond, suured rinnad, lühike seerik, kõrgsukad.
1: Otsime teie oma enne üles.
0: See on raadio duo hitmiks.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Napsune tudeng siseneb eksamiruumi ja pöördub professori poole. Vabandage, kas purjus peaga võib eksamit teha? Professor vaatab teda pika pilguga ja vastab. Okei, võib ikka. Tudeng avab ukse ja hõikab. Hei, poisid, kandke jaan sisse!
0: See on Raadio Duo Hit.

0: Hitmiks naljanurk .
1: No nii , kuidas teil läheb , Indrek , olete sisse elanud ?
2: Hästi , jah , tänan küsimast .
1: Ma tahtsin lihtsalt öelda , et meie firma on valmis pakkuma teile ja teistele teiesugustele häid töötingimusi .
2: Ma loodan siiralt nüüd , et te minu homoseksuaalsusele ei vihje , sest see ei ole tõesti mingi probleem ja tegelikult ma eelistaksin , kui te...
1: Oh, see on teie poiss , jah ? On ta kenake , noh , ma ise ei oska ju mehi sellise pilguga hinnata .
2: minu vend tegelikult .
1: Vend , päriselt ? Kas tema on ka selline või ? Ma võtaks teie meelega tööle .
2: Ei , ta ei ole gei , aga
1: tegelikult . Ma tahtsin öelda , et meie firma võtab teiesuguseid avasüli vastu . Ei noh , mitte nüüd väga avali muidugi , aga
3: nüüd te midagi on , siis minu uks on teile alati avatud .
1: Eesuks , mitte tagauks , muidu mul tuleks naisega probleeme .
3: nii et kui sa tahad minna solaariumisse või jõusaali rinnalihasid pumpama , siis palun väga .
1: Ma ei tea , mis me nüüd selle ülikonnaga teeme , et võib vist võtta natuke vabamalt ka , et
3: kui sa tahad nahkpükstes võrksärgiga tulla , siis
2: härra Teplekov , palun .
1: Ära muretse , ma tahtsin öelda , et külmkapis on isegi mõned mohitud .
2: Kuulge , härra Teplekov aitab tõesti , palun . Ma ei soovi mingit erikohtlemist , palun lihtsalt võtke mind nagu igat teist töötajat .
1: Selge , olgu , ma tahtsin seda aidata .
4: Aitäh , Indrek , ettekande eest , sa oled vist terve hommik kõva tööd teinud .
5: nii , Marilyn , ei ole vaja sellist juttu .
3: Kuulake nüüd kõik , ega see , et Indrek on valinud endale teistsuguse elustiili , ei tähenda veel , et teda võib töö juures mõnitada , ma ei luba sellist asja ja Marilyn üleüldse , sa oled vallandatud , võtame asjad ja kaasid minema .
2: oli nüüd minu meelest natukene karm lähenemine , aga
1: ei ole suurem asi kaotus , ta on üks neist lesbidest .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Juku küsib Marilt. Mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.
0: Duo Hitmix.